kuetsa tsatsing la maobane gore he ke apere ya mofu jale ke ya bona ke ile ka futhufuthumala nnake le segame sena ya ba ke se utlwe banna ke apere ya mofu bana.

ke re ke batlane le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng. Ke re ke batlane le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng. Kapa pele ke ya mono butle ke nke mankgang ha e ba teng ya mokgatlhelong ona wa pele. Pele ke le ba mono ere ke nke mankgang ha e ba teng mokgatlhelong ona wa pele. E tswe taba tsa rona di ngata haholo letsatsing le. Ha e ba hayo mankgang ke re ke late kgaitsedi ya ka mo e leng ona teng.

0: ba bitse nna
1: o bana wa ka ke mo gana mla tshepontu e ma sigurelo go ha le sadi go khono mpasi e ra le ba chati ya se tlelo chati mukuku aliya asna le sani e mutirik e se te
0: te
1: khono manja oke mogana mashishi ke go monate wa ne
0: e bila ya thabisa nna
1: monate ga tola
0: ke tabo fela hle nkhono wa
1: a bitsa ke go se tlhama
0: tsho tangi neso.

mo se re ka ba nebo satlage a tsama tsa tsaibi ke utla ke sa tsebe na ke tsang ke na hana mo sebetsi wa ka pele ho tsohle le teng ho jwala mo sebetsing ho ka ba hampe ha kalo ke re ka ba bohlalo re ke jwale le mongaka ha holo ka boemo bo be ke sebetsang ho bona ke sebetsa ha hae o ga ya kutla ke se shwana ke ya tamela jwang o ga kutla ke se shore na ke ya tamela jwang yena bona keletso ya hao ho yena ke efe mo mamedi 62009956 ke WhatsApp line ya hao yo ka tsena ho yona mo mamedi 62009956 botsa letsatsi eletsa mohlokalebitso

yona e re ya qoqa ke tla ke bala maletse wa ho voice note ya ho ke tse ba pala le mohala wa ho ha tlo nka hang fela ba ga khutleng le mona.